aha akazina ko akaturusa wanyuma yo kwirukanga kuruga mu Firebase crew yatandikireho na Bobby Wine ya mara yagiruka mu ndajanti ohurire abazini bona kari kubagambaho aba Mulioni Island ya Jose Chameleon akirukanga ya ruga mu gundi akirukanga ya ruga akirukanga ya ruga mu Firebase crew ya Bobby ya tancho na Bobby Wine ya irukanga ya za mu kuru ya Jose Chameleon Rioni Island handi ndajanga abazini bona bahuriye kari kubagambaho kuri hasimu akire kari kuhika mpora kwatiriraho kache akire kari kuija ninda kwata masimu gona ngamale yo mwena buje mwena ratere niza kumkwata ninda hira kali ndajanga bahuriye uzoma nizo manyapa ya Siriza D ugwa kaba ali paraso ugwira kasha yeta paya Siriza D Lizard bono bahuri ari kubagambaho.

Okay, akazina ako ni bakete chikompora. Ye, ogu muzini akazina mu bitongole by'amani kandi ho nakatera yo hits. Ye, bitu eje firebase bakajitandika hamwe. Kuko ujangu na nyina ngo twatandika company na nyina ataho. Ye, tikugira ngo manyaka bango akatamu butahamu no bakajitandika hamwe kurunji. Iwe na Bobby Wine. Bitu ya mara ya koraji ya jimuru ya batabuka ya rugamu hata chizina chile chua huli cha mkora sente akabali kubaranjira akabali kurangira group ya Jose Camille wako ya Bobby Wine alikuwa na ya Camilioni ndajiranti wa mwe jereze kurunji.

0: primary school ikuma chokwero riwo mzaire abegeati ni batuwa wa school bus babatabarayo muka babatuwara isomero bayongera babagarayo baikalira bagara mirire om school bus mwabale mother care school kagadi okutuiko mwezumo kugenda tupatikiri havo kuba viona mubi mazireyo mwatankisa homle ECD mother care primary school ikuma infant care school tete hamna mother Mary high school ama somero ganu guona baina basomesa batende kirwe aba kukukire ekibaletire kuikara nibarabi ya begi first na second grade zonka full stocked library ebyo mbeke ebyo gazi kandi ebyo pangazi baina opiga reproject and attend binu biyamba habani mfuzi omuzeire toerezo mwana wawe tolia idzuchia habu okuba na turuka ina magezi wakuba chiche chia kwenda kumanye kusingaho tutera simu zetu zinu notu msanzu msanzu biri isatu emu mwenda emu msanzu mwenda hamna
1: eya hedititio muhiaka eya zero msanzu mnana ibiri makumi ya tano asatu na muenda kinana na itano
2: isenkati wana grace kurugato nakora habizu ya maka amaka gali habu tengenene umukaza akusove ile baro akusove ile ukafuiru umukisa kukuraba mwasonkati ija mwa isenkati wana grace kurugato umukazi feelings zika kuwau habu habizu ya vitalibi muna bimo na basa ija bandi mulimo timuine feelings zine ndwele ziku batalimani za nyingi gara feelings zine ogenda mwa isenkati wana grace kurugato obusume ubrairi wa mazili mulimo gunu abantu bakusima niba gamba nguwa bakonye ila maka gaterekera na janjama nendwele zikira kutalimani za mbili ya bandi kandobu na yekonyeze mbaza ya kitoro abakaza vaine vizimba mnyinenda enseke ziku sasa oine fibroids endwaire zorososu hamune zikuraba mkuterana kakandida enziku hamune vinde abasaija vaine mitali vaine hamune endwaire mbichweka biensoni genda mwaisen kativana grace na corona counseling kugambira abaswela angaine abaisiki nyaka imokio hamuna abasigazi tungu uhereza mwaisen kativana kuruga mmataga garu kwa ukana bulikia baraza rabaga mabale ruengaga hamuhando kugia hoima mwakaba tunzi yeresi bulikia kabira bakienjo juha Ivo review bulikia kasa tu offices enkure za kagadi hamuhanda kwa kenjo jo hai na Centenary Bank hatia bantu wa kegegwa nebicho kebinde mbele yeho bulikia kana mumusangika district kegegwa mutawune kiakatanu abakatoke ha last drop mumuhereza kitara hamuna nyamarunda hamafuta gastalite kandu kia mukaga nabaka ruguza kizizi road wakaraba alpha and omega nasaran primary school hai na sanese baza na isenkatibana grace kurugatoro ha numbers yosimu zinu ya 0 musanju musanju muenda 0 isatu atana na ibiri kumina ina na 0 musanju itanu mukaga kinana atamu nemu 00
3: Wale watumuli zaidi tumurungi wa kakadi chivali community radio, radio kwa kwana wa maka hamne biyaro. Edakika atiziri makumi ya bini nemuzo mkizi kule kwika sahe mu. Enye nkiyakara kandi bidangu vete vene nkiyakara. Tomu sumi, ni Vincent Chirabo kuna uvya kwa kurungi. Kati tandikene vyo kumanyisa. Harai takeri kutundu, harai takeri kutundu, ambicho kebiga mbiro hansi, ilio kumanza, aro hika makumi ya satu. Ezri ni ya kasozi mgalibolika sub-county, hika makumi ya tanu maambuku kagata unikansum. Hika makumi ya viri kuhobusera mpefu sub-county, hika makumi ya viri kiakasene na kagata unikansum. Hika itanu kinyaruanda rutete, hafu. Hika hivyo ni kichweka kijojo mwolo taone kanso. Epipande ikumi nyaka sosi galibolika sabu kaunte. Epipande ikumi nyankuma galibolika sabu kaunte. Epipande vitano vili kionjo mwolo taone kanso. Epipande bisatu vili kapiemi mwolo taone kanso. Epipande bisatu vili vili kasagate mwolo taone kanso. Epipande bisatu vili kia ya vienjo mwolo taone kanso. Epipande pande vitano vili kionjo mwolo mwolo taone kanso ebinde pande bibiri kijojo mwolo taone kanso ebipande bitano rusuiga mwolo taone kanso hika makumi abiri zilikio mukama kagata taone kanso hika makumi abiri zilo mukasoha harona plots ezindi nyingi gama ka kijojo nyamiti kasagate kaita bahindi kya kasenene hamne ichweke bindi iyo nyakwetagire gure rimu hajita kelyo tera simu zino manya bikusingaho zero musanju musanju munana zero musanju musanju munana kinana mkaga na mnana kienda na ina zero msanji msanji mnana kinana mkaga na mnana kienda na ina oba ya zero msanji yosatu zero msanji yosatu kienda na muenda makumi asatu na mkaga zero mnana zero msanji yosatu kienda na muenda asatu na mkaga zero mnana oba ya zero msanji mnana itanu kinana na emu musanju na isatu, kinana na ibiri. Zero, musanju, munana, itanu, kinana na emu. Musanju na isatu, kinana na ibiri. Oba, ya zero, musanju, muenda, emu. Makumi ya asatu. Asatu na musanju, atano na isatu. Ziro msanju muenda emu makumi ya sata suna msanju atano na isatu. Abatayewa kongera kubamani sabanti miena kwa kolele kiyokunye kirungi mune kia motema pia kumbucha drinki. Echikozele mubili isa mubilungu gama kakokuwa omwani omustrando don omusikamoni green tea abakiara mune ya basajam. Batele mwena nansi hamune nsandi ya bitoke ogwe na kuenda kusubura. Abarugasari mugeni mwa aroni abampefu mugeni mwa kristofa. Aba mhoro mgeni mwa musana mnu mwa kakuru. Kagadi mgeni mwa natoli mwa josua mnu mwa juya sinsubuga. Kandi nabandi nyuena mgeni maduka kwa wakano kwa tolole hange chikunya kinu kikire yom. Hakuwa ndakumani kusingao hali chikunya kine kia motema pia kombucha drinki. Bateri yao haziro isa tumuenda ibiri. Ziro isa tumuenda ibiri. Kienda na ina. Kienda na musanju. Ziro mkaga. Ziro isa tumuenda ibiri. Kienda na ina. Kienda na musanju. Ziro mkaga. Habiruwa liga se. Helesolusu na Nutrition Center. Bakuongera okumanyisa abantu nywena. Nguba kuja kwenye bajanjaba bakazi na basaija. Na vana na mnunu bajanjaba. Endwele zikuwa ukana. Gama kinduwa ile. Zensoni. Mbagurusi. Mbakazi. Hamono mbasigazi. Bakuja kongera bajanjaba. Endwele zikuwa ukana. Gama kinduwa zikuwa tagai nebya maiso. Endwele zomunda. Mbantu buona na miaka yona. Bakuongera kumanyisa. Ngukiro kia nyanki kia katanu. Bakuja kuba kerezia St. Simon Peter kia tekera town council. Nyanki kia katanu. Bakuja kuba kerezia St. Simon Peter kia tekera town council. Kutanuka kujanja wa saisa za nyanki ya kara. Kukanga saa muenda ezaruba gyo. Kana nikiro kia mkaga bakuja kwa muhoro town council. Muhoro town church hakanisa haishi na katale. Kia mkaga bali muhoro town council. Muhoro town church hakanisa haishi na katale. Okumanya kusingaho. Batileo hazino musanju mkaga.

0: Niba wazira ofro kandi niba iteka hebi gambe biyo kuenda biyo. Na uniform za ama somro na masata gebi tongo lerundi kwa ye baina utisati sezebi toge na zine stali zebi toge. Niba teke bigambo hamoto kumumbaju na handabiru hamu biyone biyo kabaragiri. Bakora kuruga Sunday mpaka Friday Saturday kiba kilo kiabu kyo kuhumura.
1: Zero musanju musanju itano kienda na isatu kienda na musanju abire na isatu. New World Creative Designers Kagadi.
2: Enjoy the world of change agents.
3: Nkia kitongole kiebio bomezi, nikimanyisa abanyakagadi itwena na Uganda yuna kutualiza hamu ingwa kabutukaho ekiruwa ire kiebola. Kandi overuruwa hubo ekiruwa ire kinu kiebola nivobuno. Ingwa muntu na ateruwa mutwe, na ruwaro rukoro, na ateruwa ruhere, na aturuka, na abana atanaka. Omusahi ni gukuruga vlikahuru kona kwa omubiri, ama iso ni gatukura, omuntu na sase nyingo ni kifuba. Omuntu kukua tu overuwa ire buwebola, singa oba okoze seze ebintu vyo muntu woli. Diona ya vaira koze seze. Kwa waine kiruwaire kiebola. Nituo kwe tangire kiruwaire kinu kiebola, nituravira mehande enu. Kunaba mungaro na maizi na sabuni, kwehara genda mumuijuzo kwa bantu baingi, kwehara kulie bisoro vyo mkisaka. Singa murura omuntu wena ino bururuaho, obuku kweisaniza, omuraire we ebola. Mutamukuataho, baitu mutumanyise ito nkabakagadi districti, ebola task force. Tuije, tuwaru omuntu wogu wafuno bujanjabi, orundi kumanye viku singaho, mutiterere hasimu enu. Zero msanju mna na mnana, mkaga na isatu 0004 rundi, mutere, haya ministre, toll free, 0800 M00 mkaga mkaga leka ito ena tukuatanize, turuanise kiro ile kiebola
4: ohuri chizi, chena nema katonyo za mshanji fama, hawe tunguka ya makanebia, utakaruga utakaruga, utakaruga
5: abasaija baingi bahwere ile mitima hawa makani tekerezo oburungi womu
6: Omusaija agonza kutekwa mekitinisa. Iwo mukazi nkuha mageza gakusingira yo timu brano gonza musaija waku gonze muikale ham. Just muoleke ngo kumuta mwekitinisa omufuweho nko mwana pingamiro muhimbo mulere. Bita bandi obalera muli nyuwenga. Mutu walenke kyo kubanza mubomezi bwawe. Ntakagire kukora kinu musaija wangalire. Baita ngo Yesu zizita. Baitu musaija wanga lata. Obu alaka kie tegerezango kumuta homu tema guwa. Obomezi wa mwona ija kumbuku wa asa. Ta ija kuchanchata. Abandi kusango musaija kumura mchangu kabangara hile. Uwelo kare halkaru cha asa ichi zikuwa hukana. Baitu watin kuwaza kambazo mwabanyo rabanyo rabanyo rabanyo rabanyo rabanyo rabanyo Engeso ya itu kuruga kara. Kazi ara muki atiza maju. Asima atiza maju. Asembeze byokulya kikateza maji ateza maji habusturu na atekeza byokulya bayi ngo akabangara ira kwinaba mwina ngo mugonga kunyuka chiwe kandi kuno kuchali gupi nkwenda ko bagambire bizivu tubi kwicha kuhoma kagaito obwara kagenda hande bakamusembereza bateza maji uri ngambi nicho kusanga house maids batwara makabuaki house guard wabana asembeza ateza maji babana atangi mukama wo musaita garukire ateza maji babana amgamba wengo yeso okogya ziraha ateza maji Baito mkisazi nko kabangara ile geno kwa sire na unomuruba juhuti. Hato kutekezo ni takutuwara heki amani. Hato msaidyo ni haijirana kama. Baita kaisika nukaraka izile kazi inga ine. Nkafuwe ni huka kasora kunyirira. Hata tandi kakateka mukashi mpora mpora. Iwo la hodogori. Abasaja iti nko wa magezaku. Baito nyowe mkorora kwange. Ebintu nuhawi rugiro omuo.

0: Kanu ni kakaire akukusome baruha yawe hano akekesia iwo liyoko oli mukazi oli musaija oli mwana haruhembera sokura bamokwe taga guhabuze ku rugo mbantu handike baruha ogirete hano akekesia bagisome abantu bakobu habuzi osobore ku ruga mu mberezo okurabamu akaire ko kusome baruha akekesia ni kababuli kya baraza kwika kya katano samu sanji kichwekeza musana paka samu nana.
1: Mugaro mwana w'umuka wabala kwija tukutangirire ho mugaro mwana w'umuka atahiremu.

0: moja sigari na wuna mwendo muisiki batanike kwa hara nangana nogu moja wunda rugamu amuita na wawa ili na yendaki wa mwaziwa kanda hati ono mwojo na wubaraba na akirora nguwa mwishikawe na mwenda amuereke ise kirungi ngu kwa someri atoza ba isiki abanda kuhuweza na baba someri obunde barana enda ba someri asuwero mkazi ondo kwa mwereke ise atajia kuhiramu eki ntu kiindi
1: mani
0: akukubwa kwa hira mwishiki na manya obuira bula kwa na asobora kumurinda kani na masimu nga kugari garoni akaba na asobora kumurinda uwata gumisirizi atini kizwa kata angu na uwa kapusinga ijoma akafuna yo mtu uondi mpaka na wasa kumumuka suwa na una mtu ya u waguma pita changu wale
1: ok wale waguma pita changu wale radio wanji
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mairi kome. Zemite barangu. Ito yali amanda okutana nkubata mbubumezi wabu. Mazima jamida yare vinta epeka. Evi kukite kubumezi wabu tengeneni. Iyo kimajiri omuntu kumweka kano mwiha kuri. Na kugarukia na kuweka kugarukiwe ni musemele wanda kugarukiwe. Iki sanandela lukile bani wa kuyambia ni wa kuyahu ugomezi wa.
1: Bojo.
2: Yobu mkuba anta isina kutezure kintu. Hakuwa ugomezi huni. Kutana amaizi niko sakuweza mwita kutagarukia kwa gayora ho. Mwetina ni mgamba. Aiga nilo mwisiki.
1: Kale, webali. Evale isomairi gomero katuro na ledo wanji
3: hello
1: hello
3: siroto mkuru vaito
1: ono tali vaito ranga wan ate mkuru vaito kwa kwanura kisanzu kwa hii hello
4: ono matumu kia alwazi Yabari programu.
1: Yabari kuririzi.
4: Nekazo hafa kita nendaba ziyo mtigazi

kushemererwa hanu ya na haria amagara gawe gabone kuguma gino businje. Munywanu wanje ompurchize shaheji ni ndeba turiyo ntuzo mbwire bwo kugira ngo tubase kuba nutika ahagati yo kwendera program yeji mbano ko kuba noza omubashubuzi beitu hanuya omureka gade noza kushanga twine mabashubuzi beitu nyamwinji kandi abarunji abo kugira ngo baba sakuba nabakuyamba omukugira ngo otware ekyo kunywa kitu cha motema omumeisho motema ahabwo kugira ngo ekozirwo mbirungo nyamwinji kandi yabasa kuba neyebemberwa itwabatayebwa kubasa kuba ntujiheza buri muntu wena okubasa kuba najigotomera ngo agira amagara marunji mbwenu wabo rikagadi za kwa Anatol Sarongo gwarya Market Street za kwa Mande and Family za kwa Julius Nsubuga za kwa Joshua za kwa Sebandeke za kwa Patrick za kwa Tejeka ikaha kwa Peter za kwa Saba People Street uza kwa Mbabazi ahaho Mbabazi Kasiba uza kwa Nachibu Kasiba Derukandi na nomukuru Paulo abantu ba Muhoro za kwa Kakuru uza kwa Musana uza kwa Kafudu uza kwa Namanya nangwana na umuhereza ayebale ahaho mucherereze Deru kandi iyo kora abore kashagari za kwa kwa bya mukama Vincent abantu bo mukatkenge ye izaha kwa Nabos abande kandi waboli omuri kasojo ikaha kwa Nsenga hamwe na Jomo Kinyata Deru kandi nkugira ngo kora abo oli omucharo chitu echa Chinyakairo za kwa kasagure Johnny Motema Jini kandi kwa ruko gomezamu waza rugashari zaha kwa tumusime wini waza kwa aroni ubwo mushubuze mukuru umure rugashari nubwo kuba no yenda emoto kayona waza kwa aroni tukabara kujiya uyonero ni manyisa ya Motema e box zone zo kuba no yenda kugura aha kwa mukuru ako mukuru ogwe aroni e box zone no zitunga kandi wagumuzamu gumuzamu za kwa aha kwa Sarongo wabinje wakamanyanka jama Sarongo deru kandi ogumuze muzaha kwa Boki ozaha kwa Scovia ozaha kwa Junior ozaha kwa Andrew ogwechiza ogumuze muzaha kwa Kasere ni chimpaye na ngwana Junior chichoncho Juliasi hamwena na amanya Juliet deru kandi kwa rukuza omurikobushira ukaha kwa Bahat Godi ozaha kwa Mr. Kato ozaha kwa Asumanika Saija Dero gumeze muzaha kwa tumusime na ngwana madamu ticha tumuine deho muhere za Alexander kandi na madamu ticha abandi bona wabari mpefu basa kufano za kwa minimanyisa mpefu ya sande zaha kwa mukuru wakuma nka Christopher kanda ba cha terekera zaha kwa birubonwa abantu ba mpefu ya sande ogumize mwika kwa Dezi uza kwa Agnesi uza kwa Pastori uza kwa Chikansheme Zarabu Beni uza kwa Denisi uza kwa Henry Kasoma uza kwa Kurisi mama kwa Naleba Edina na ngwaha mwe na nomukuru mama Jaden ahwaho Motema teka basa kuba neburaho abantu ba chamutunzi muza kwa Yasini muza kwa muhereza ayebare nangwa na nabandi waza kwa muhereza ayebare kandi ukazana na kwa ahebwa nawe no muhereza ahebwa ndero kandi ukaza kwa Mande otebirwe na Yasini ubunabaza kugambira abo yona ne chamutunzi na namaduka gandi agaryo ko muri chamutunzi Motema noba no kwa tsamani abantu ba chenzigi za kwesingo mabobu uza kwa Katusabe uza kwa Nagawa Gertrude Traders uza kwa Natasha Traders uza kwa Bwoli hamwe na MK abamabale za Classic Supermarket uza kwa mama Chama uza kwa Joan Mutasera Narongo Ratibu hamwe na Master Deo deru kandi kora bo rutete za kwa Eri uza kwa Mbonimpa hamwe na Robert abantu bakirya Chinyarwanda muza kwa Bernard uza kwa

muzaito mulungali birangi bindi bya janyuma kanu bagati bikuyo ari byo kumansa ne bibujune Cholimpa, Cholimpa Rosemary, Cholimpa Rosemary wanya kabale pasi sub county kya kabana parisi akorango kubura kwa mugenzi we anya kumubuziro gana roga irwaro Kagard General Hospital Sam Sanjo gwanya msana kirukin umusikio ano bakumweta kiompire Sokovia bakumweta kiompire Sokovia we miaka 20 musikio ano wa blaka muraira kandi takusekaseka muno bakusaba oguwe na raba mwine runda ino musikio ano bairaba musikio ano mutaisule ajia tuwale mevazi yaye kuruga ya tuingire kuruga irwaro Kagadi kandi na bagenzi be bona beralikirire muna wakati wa manyira mbera ali nawe Sokovia bora hole kirango kinu bera bagaruka omuka rundo manyise abo muka akunira kuba ali kaitemba umwiba rundo mutawuni ya Kagadi musikionu tali kurungia mutwe rundi aine kizibu kitelita ito ogwena alamurora okonyero teera simu ya 0 musanju 5 musanju 0 musanju 5 musanju 9 ikume na isatu. 0 musanju 5 musanju 9 0 musanju 5 musanju 9 yongero kienda ikume na isatu. Oba ya 0 musanju 8 musanju 5 musanju 15 0 musanju 8 musanju 5 musanju 15 runda ya 0 musanju 8 musanju 10 musanju 8 na 4 makumi ya 8 musanju 0 musanju 8 musanju 10 musanju 8 na 4 musanju nivili vya butune Chalisima Juliet wakiakataba na vika mwene wabu mwomu za samu afuile kilokinu samu nano kwa msana haja kuzi kwa nyenke samu nano kwa nyamsana kia katanu na vikida tata wa mwanawe musingu zi Frederick Kanyogo Kanyogoga muzei yowasi wakam nyogoga mwalimu nangera kubikira abantu nywe na bibicweka ebyam kanyogoga William wakanyogoga nayo bikire koja wem sukwisa wakanyogoga samanya isunga damaseno wa kiduma abeka ya mugenzi arozi musoke nyakabale abinywani bayibona mbere mukale mu bikirwe hamne byarabini cyakataba eki akataba biki akataba kisi busaza kihemba nyansambia kyarwa kya kinoni hamne nkirije zindi zona nywe na ababikire ununuwe na nyanze Sokovia na nyanze Sokovia wa kiakataba BLC wanu na mjine wengi mna kubika mnyanya we muhumu za Samueli afile kilo kinu kiakana kanda kuja kuzikuwa nyakicha katanu esazi kuja kumano kwa nyamsana akubikina msaija wa aye Chirabo Vincent tata wabana be musasizi nyansiyo koja wa aye Chirabo Godfrey mulamu we biaruhanga tsema mulamu we birunji Owanyavuike, muramuwe Fred, muramuwe Derek, omuchikubo, abeyeka mugenzi, nyansiyo Fogold, aba busaza kihemba nyuna mubikire, nanyanzi Sokovia nuwe abikire, kanu nuwe, nyanzi Ibrahim wakiakataba, nubujina bengi mina kubikuwa mwanawe, mumu za samu, amfuire ho, kilo kinu kanda kuja kuzikuwa nyeke samu, nandu kwa nyamusana, nazikuwa, au kiakataba kubikira, au kwa membaji vile nyue na bahamu na bahereza, na bikira bebe mbizi wa government andengo zona, au rugandu wa mafu mambo kwa nyue na mubikire, abarokole ba makanisa gano hansi, buaranda, kiakataba kyarwa kyarwe mbuba kihemba nebicheke bine mubikirwe hamu nabataka bibyara bintu kiakataba eki kiakataba biki kiakataba si busaza kyarwa kya kinoni kyicho munya buhike cyana isoke chikubo kihemba kahumuza kyamasegam rwembuba nyabutanzi kibera kamurando hamu nebicheke bine nyana mubikirwe akubikira abantu benyikirize zikwako namuna bibembezi benyikirize zona inywena umugenza kuja kuzikwa nyenke sazi kuja kuba munano kwa nyamusana nyanzi Ibrahim wa kiakataba ni wako vikamtaba niwe umuhumu za Samuel hapa watanya kuna umugenza mfuiro hakuja kuzikwa kilo kia nyenkia mweza ite umungi ibirangi vitaite vahiri bindi bizira hami maono vya garukira mbaeri visenti chirapa kubahikia tukusasa nanya mnya kufuiro wa vantu banyo mgume ensinu kweti eri ruhangano wata ukani niwe ayahoo.

tuinamu ekirimu ekienimu urundike implant tuina omulondwa tuina kituzi tuina watermelon tuina woki kandi bintu byo tumaze kuba ntubiterezamu ntukwata amaize agakebeirwe amaize agalipiwa agatena mukahoiga kuona ntulioka ntukutabulire kyo kunywa kya zero kombucha drink kandi bintu koko mbikugambire nkwenda kugambira nti bulikirimwa koko nkisomere kine migaso yako ekuhingura mwetano so nonywa ekyo kunywa kino kya zero bairaba bamugumu ka byamira kya hansi ntikigenda kuba nikikonyera okuronda sora kuba no bakurungi umanyire turubata itwena tubantu genda muhando omu tubatuyine mirimo itukora baitu gale mazima nikiguma muno kusanga omuntu ali muomezi katebule ataina kantu kuona mbuomezi we oba mubiri gwe akakumutalibaniza nikiguma muno so ikikura wa mkiwa kunye kini kiaka zero iwe nywa nyenchakara bora wano genda hakia nyenkia kiawe obo kuimuka genda kutura mofisi ya obo rairana hangover nywa kachupa kaka zero bairava ekiami sana otamisinga okunywa akokunywa kaka zero olio nolia emere yawe hama nekiarwe bagyo hati ibo rakoroti kabaga matike kunyiki aka zero tikikwetagisa osoko nyoka toni 10 nibo manye birungi binyakulimu bo manyo mugiso kunyakulimu nangwa ikiki kunyiki aka zero kikutandikira so agenda bugenda duka yene nyakweri iyo sobora kubona bitungira ako kunywako kanda solo kuba noterekereza umezi wao kongera kujukizaho people's choice quality award rundiki ekisembo ya ekia people's choice quality award rundiki ekisembo ekia ekyokunywa ekiyabantu bakiyasingira kuba nibetaga kandi ekiyokunye kiyasingira kuba kino mtindo gwechika kya iguru ekisembe kini tukine so nicyo ngambirege mukutandika nti borawa no nyoka zero nyogumire nkabyamira kya hanze so ekisembo ekiyo mtindo kuba gwamani ekiyokunye kiyasingira kuba no mtindo ka zero ekisembo ekiya kiyokunye kiyasingira kuba nikigonze wabantu ka zero so borano ikonze kiyokunye kintu kiyekonyeze wali mugumu ntikige na kwa nikikiki yao akavi akona ekyo kunya kinu kunga ambire nti ebirungo ebitekere mwe vyo bulikirungo kinemiga sonya mwengi kandi bulikirungo kinomuga sabumwezi umuntu ama jani gakunja kwa nika kwenyero kuranti osora kono kendeza obulabe rundiki risks obe migisa yu kuranti osora kono talwanziwa epreiri vyo mutima tinki nila nti ahiru kwa liyo muntu akugondezi kuruwa roho mutima tinki nila nti ahiru so boge na maiso na ikonjiziki kukinkini kia kazero gali mazime ivreiri vya mtima borota kakiruaraga umaito likitunga baitu warawa sangiru waruwaro mtima bairaba genda iruwaro yamani osole kwa notunga treatment habu kwe kio kunye kinu tiki kutamba mtima baitu kikutangira ivirwaire ivikusora kwenye vikuata o mtima kio kunye kinu tumazire kwa ntekamu majani chukuja kwa nikiongera kukonye rukwa nikiasora kwa nikutangira ivirwaire vya kansa so waraba nonywa ekyo kunyiki ni kya kazero kansa iyo manyenti tetene heri kuiha ombomezi wao tuinamu entangahuzi eno abakutu agitekeno mkyo kunyiki no ekya kazero entangahuzi kutukonyera okuru ntasura kubani izinga digestion yaitu rundikie kutukonyera mkuchwachwana kwemere ito mubi so warali emere nkyo nga ambire genti waraba noliki ya misana mekinga shuanti otekeraka chupaka kazero then wano liki ya rubagi still mekinga shuanti otekereho akachupa akaka zero ni kugamba digestion ya sobole kuba ne kwanguhira uyu ni hangover orayironyire byenge byawe ekiruki ofisi okwenda genda kutura baito kure bya hangover kya kule meiro kwata kuchupa kamuka ka zero okanywe okunje kuno terekera obwiro bugaruka kuba obutaito muno kyokunya kintu tumazira kuba nteka mu kirimo kintangozi kuja kuba nikikonyero okurand kya sobole kuba nikiongera usirikale bombiri gwawe aman runike kubustinga immunity ata ina appetite antangozi nyakule mkyo kunyo kinu ekia ka zero ekuja kuwa nekonyeru kuwa nesoro kono rugeninga appetite yawe kandi osole kuba emere yokulia osole kuba nomugaso omubiri gwao boraba ina issues zinenda okuturuki uruya rubi bairaba tunga kukunyo kano kaka zero ekirima kia antangozi kigena kuwa nikikonyera okuruni kia jiamunda yawe kando osole kono nuruguamu uruoya uruhikire ekirima kia watermelon obuchweka kiena na bibiri achukumi galimaiza ganya kulipiwa ekirimu kinu na kirimu kyo kunye kinu kya kazero so borano nywa kazero manyanti oina biru ngo nyamuingi runikyo ina biru nyamuingi iyo kusora kuwa na otuunga ekirimu kinu kya watermelon kija kukonye rukurante omutima guwa kwa sora kuwa ni kuperforminga emiru

0: aho yagamba ikikwata gaine nobulibwe nguzi abakora abakosa kubyo fuisi atulize omukuru samujunga ndaga ambireti nti ekizibu obulibwe nguzi yes nti bukyali muno om budgeti bokura ni basoma budgeti yeihanga esente zikusinga tizizo tizija kuyamba muna Uganda yanahe kizapo na gamba nti okusanga nka president aine budget halimu bilioni 16 ezo za donation kugabagaba omukago nagabagabaho yato example ati unti president bakomana gamba ajja kuwandisa enguzi nti ni kwesente zikole kisemereere yagamba ba ijeri ba MPs kubagire kyankwanze akapasoka akabaniza 10 ati agenda na ba mu installments umbichweka chweka akabasoka kubasimba 2 bayenda ku akurahira yabuyenge yabasimba yezindi ni kuati yagamba ati ekyo kietaki okuti kuli kudubuda iyo teli nguzi tikuli kusisa sente zo muhiwo musoro yagamba iyo donation yagamba kichwali minister ba minister bakusinga usanga baine mwaka budget nkaka ka donation kugaba gaba ka senti kofisi ya prime minister no sange ine speaker na waine nti bintu nkebyo ezo na senti budget nsonti budget enwe ibaja kubani batusomera kija kuba kiaka ne byo kwezi 11 trillion ziri kinana na baito alimu senti aro president ineza donation bilioni 16 ukura trillion yemu inland travel abakurubataru bataba kungwa abo wizini muihanga nazo zirimu bilioni 3 izo ziri habiyo kunywa no kuri yaho yaho trillion 8 ezi haweji weji musara bintu nkebyo kasimo buntu nkobo so okulira ningira budget ibaje kusomera nibyo birimu ibintu birimu ebyo akichwala abazirimu trillion 8 actually trillion 8 yes trillion 8 ezo zija kuba ziri on wastage zo kusisanga kujarabanga ya gamba trillion 10 ezo ziri hamisara na weji na kasimu deni ya gamba trillion 30 ezo zija genda omukusavu isinge ibanja hati nti 17 billion abantu bekabuza lero bajja kuchumba ki lero bano 7 billion 17 zo kugura amakara mukago so ati nti okura ni bakuba ni basoma budget bajja kusomera no hura sente zizingi no gamba muhi omuna Uganda yajja gayira baitu niko ziti zigenda ziti mbintu nkebyo omkuru semu juni kwa gambira tia tulirizi hakage dikibali committed yonti ukuja kusanga ezi jakora kugenda ground zaha mkago zitito hatibu trillioni budget wajia kusumeli mkinana na boku hiyo trillioni nkaisi asatu kusasula ibanja uyeho 10 zigenda misara uyehemu egenda inland travels uyeho bilioni bisatu biokunywa biokulia uyeho bilioni 16 ezo zigenda mu president kugaba gabaho so ati ebiona omkuru semu jiunganda na gambanti ati meaning nti president aikiriza arwandi senguzi etali enweli ikirizibwe baitu warwandi sibwe taikiriza baitu singa nti achiwamu nikisa kusoboka atulize omkuru ofono ponda ikirizi ya gambanti yesu galimananu nti ebintu ebimu okubana obulamu maliko nti bibi kwetagisibwa kutereza mu NRM muno atulirize akagadi kibale community radio omukuru nawo phone oponda gambya ali mu unnecessary expenditures enturuki etasemereire ne kanya muno omukuru po omukuru atanga gambire genti bukura bukura gaha ambazo za president yabantu abakuti abakuletera gaba na Uganda na aboleki anti ono manya PDM akakaida akozere mukeni na kinuti bwapi nti owabo ko bakubasoba ko oli akusemintu akusanga ogana byo abakuru ni bamukeni bagamba ati gambo ati ni bamusimba yaka sente niko najana na kulira mu engeri akakaide kamugayiga haiza mu za PDM ombwire butito kujja kusanga oli na gamba guzire mu motoka akozire muki so bi miliyoni yemwe mugayiga izo kusanga anti oli na gambira anti bulikira tandikire akatandika mpora na manye nko kumanya anti kiti atya ku bulikira kusanga na yahura milioni nka 5 nti wapi nti bakulimba nti basaine bagenda ground ba finding kwa utu nti sente zo malize zisakura kuraniza ziti so nibiye biye bimu hali ibo gambalo ego mkuru webale kuliriza
1: Mamano ekiba kubaza kiti tu kono barize ni Ismaili kono musibari wa amirame.
0: Ismaili kibari wa amiramira.
1: Ati nkecho kurora.
0: Mm-hmm.
1: Ahimba presidenti.
0: Mm.
1: Bijaba mbungi tanka kuno we.
0: Mm.
1: Abunga mga doktor Lisa Deluvega.
0: Otio.
1: Oja kura kakumira abungire mga Fred vya mukama.
0: Mm.
1: Nti baine mbele barugewe nye na mbele baitile baitu wakore chanti PDM ineche yambile
0: niboleke PDM ineche yambile
1: aha
0: mm.
1: Bamu hinda president bamu reka harinyewe ayakwase PDM tini nenikuwa rata
0: iwe za PDM ukazifuna
1: yes
0: itiz takurakuranize na iwe wakiwa bata uiwe takurakurane
1: Katua hindo wa mrete hali nyo ya tandike ni za PDM Rusi zikasanga mpene ni mkwara hata mkwara.
0: Kama
1: kini wa mwenda kwa mkwara, mwogo ya kuni de PDM, haino buka hidi nkachiku mwogo za asaniwe na mwogo. Kwa kini wa mtu wara. Kwa hindo wa mrete avanta pa tandike na PDM ye, nyine ni kusenke zivaka kwa tae ni. Kwa mwogo mtu wara kwa mwrako, kwa kwenye na rase, kwa PDM ine mdere kwa avanta, kwa ine na mdere kwa hisi. Kwetu wareke kumurambu zaga wa wagaiga.
0: Iye, ukwenda baba letenko umuanyi wa role bikie bikuburambu mumugambire.
1: Mbundawa ntabaile na ikitiche umuanyi urusi nkibia hili.
0: Mbundawa
1: ntabaile na kakutaa zikata urusi nkibuzire nkukunye nazo.
0: Kwa
1: kuimba mazuna ni mamureta ni mamurambu za umunta ama zire miaka yeko lirevi ntubie.
0: Iye.
1: Niko kando kwa kuija. Umugando kwa vena gubwe kubena yungera habantu wa hantu. Na gongera hariyo gwabene miliyoni ze 10 miliyoni ze 2.
0: Eh.
1: Tokuwa nkeri uni bwo buzibu tukusanga.
0: Nibwo cyari mukusanga ubuzibu.
1: Eh.
0: Kali mwene waitu. Kale so gwagambira kwetaga nkawa akakafuna akakaide ka PDM ti yakwinzira bakuba ni barambuza bamuhimbe president bamutwaro waye. Arora ambali atandikina ambali akira atari kumutwaro mbagayiga. Umbantu wabaye kuliru hura wa mtu wa ire nkomu mkungu amuonge ire mbuzi nkabitanu amuonge ire kapita amuonge ire ki yeti nti kunu ntibo abatandikiri na kasente ka PDM baliyo nibasiba nibikatuka bakwetagamu kuba pushinga gambalo ego mkuru webali kuliriza
1: Oni sana mwuzili butuka sedi na mpumura.
0: Ego salongo zili butuka.
1: Yes, hati wakwa na horora.
0: Hmm.
1: Nijiji ya msebi ya ruga gambo ugu.
0: Hmm.
1: Walimananu wakwa na horora ambantu abafine PDM.
0: Hmm.
1: Ayagi ya ineho.
0: Mm-hmm.
1: Niwuye yonge ine chamani.
0: Hii.
1: Bita yala hata ineho walimananu wakugeno kusini. Era okusanga mtu atayinogo ize kitu neki
0: akakaide tikakumara rundi kibakakaliya buliya
1: tikakumara
0: eh
1: ati okusanga bakumurambuza
0: bata
1: batangiye bene sente zaamu aba president asangira aine obuzima ni nawe wabana bayisaba abone kwa tene mu family yeyo
0: eh
1: chokana ali magene mu family zinde zale kubi muno
0: ndafuni
1: sente ezo
0: eh
1: Akino sango mtu gana manano.
0: Mm.
1: Mtu ayari aliku ini wagama usenzi zilo munako.
0: Mm.
1: Teni kisi nekimu kiyweo. Tenezi zikaija. Zaikira mabanja. Eh?
0: Entio?
1: Zaikino njeta gevini evindi.
0: Chikumanyisa sente za PDM zitayambo muna Uganda.
1: Gani manamu sente hachikumi. Zekuyamba awali vaino sente na awali na magereza awali vataino magereza kukule vite vikale mune vimu. Deku wale mkorolera viafu.
0: Bikale mu?
1: Hati nye jako sabeti mune vimu. Arokunu alaguzi renko.
0: Otio?
1: Abandi bagule mpunu.
0: Chonka
1: habu gama mkusente nita huwaho. Kaine zinde kuzia zinde rivazi. Na mwerezi mwini wabundi sende za koreki.
0: Ii.
1: Za fafane za huwaho. Kali kitu ya kindi. Teja kusomwa mkusanje kini. Kima nyire oba hatinka ikwe wako gohiro omwagunu gwenyini. Hatinka nyowe mkama kakansi tepo he. Chonka kima nyire. Government no ekutekeza cha kuba contract na ka contract ya kahoko okwezi kwa kasatu. Kukana guru tulungwe ba musanju amusara wete go kusembete etuko kufunaga.
0: Timuka funaga.
1: Ee ati ti na nyi. Government no ekutekeza uki kani to akuzero omulum kwa mpeto agumara. Ati manyire kale kutekeza kwa awe mene saba otangaze mwaho. Baje kusikola bata ko tu ukuru bwine bugenda
0: ubwire bugenda
1: kandi gari mana no muri mutoko gukora wa kurinda bwa kurungi barahiye cyo gakusenda katakuzere
0: akasente ti mukakaruzi
1: ndi kokora kandi turi kubi
0: muri kubi
1: muno ano mutu turi kubi ni tere duni ngamaze gari mana no akasente ko akasente bako abomeza kwa sigire yo arekonomiza ba akarindi roburo balengeho
0: kali so muhulire umusaija agambire nti sente za PDM nti president bamutwara omuntu ayafunira akakaide wenyini rio person ayafunira akakaide amusubule nti abamu kusanga nti ubaze muhaire buyayombekaye kijukiye nkoko ya grind koko so imibazi manyizi kwetaga kurulira ati za alema za mfuaone mpunu ni kuo so nti ukusanga kakaidaku kakagwambizi wabandi kataba yambe nti baitu president mamutuwaru mbantu aba yekolire bintu ebyabu wewe actually president ya yungi ya taskinga abe kulembezi ba MPs baije mbataka because nti actually bulimwezi ba MPs yabo nti bafuna akasente tikuli gamba musara gwa mukago akasente kabahibwa buli mwezi basaine kuija mbataka emirundi yena iyi mbataka baba akasente ako buli mwezi naijaye emirundi yena kurambura abataka kutunga bitekezo bya kumanya biki ibakura bamu mukago bakarahira buli mwezi mirundi yegi ena alimbataka na yetorura atikuli gamba ijakuba navuga mafuta gaye so presidency abatasikingire bakole basemere kora because baba harawe nsizo baitu ntiba besi bila za Kampala mukago ntike kintu president ya gambira aja kubateka maju hamuda kubateka katutu bakole basemerira tulirize kino ikisanja akakieta kisanja busaku kubiyama kisanja kiyokurwandi senguzi kisanja kiyokolera bana Uganda atuliriza akagadi chibali community radio gambalo
2: hello
0: kabagambe kiliyani
2: ngamana ne sentence ntabiye
0: ko akakaide katoito
2: katoita ko ndiyo ne ka ibiri haki
0: nkayibiri haki
2: ndiyo ne ogurihe bitu ogurimu kimalu gura mabati ogurimu zaka ogurimu baho ndiyo ne makiyo kore
0: Ee. Ibiri sa kusobora. Baitu emu ya.
2: Ogura mabati, ogure misimaro, ogure baho.
0: So nizi huera hao.
2: Atemu ogiteka mu mpuno gure nenda.
0: Ukazeganyira. Hii.
2: Ato kusangu watu mba gaiga.
0: Haa
2: na hii kakubwa mbuka mbuka.
0: Hii.
2: Mokoseza
0: akoze sezai bakubeya kari kari mwene wetu so ati ebyo nibyo abakuru manyire ke kiteso speed center za PDM bakazichikaho kabineti bazeta parliament bazitanika kuzitekesa mikoro ati president ya manyire kimwaba na Uganda muri bagaiga akakaidako hati abakurasi abekulembezi bawo nyine bwo ine genda kutereza ekyo kuihayo ekisani kya president ya manyiko mutereza bizazi tabayambiri ii ntitizi kumara saidi agamirati akakaido kuenda kusibike mpunu oine gurahama bati oyombeke ekiju ogule buli kimu kusanga akaide kahoiro mpunu tokaziguzire tokaguzire byokulya tokaguzire mibazi mie nokangira aho. So ati ebi nibiata sikingira abekulembezi baine kuba niba addressinga challenges ezikuruma abataka tulirizi udakika ambu nwikumi na mukaga msaa yeitu ya mukaga tulirizi akagedi kibali komite radio kanku ato wa kusemba yu gambalo igumu ini weitu webali kuliriza Mwine bizibu bingi?
2: Bizibu bingi bizibu.
0: PDM?
2: Bizibu bingi bizibu.
0: Bizibu kievyo?
2: Aranta, wamota kambalini, rionu wamota
0: rakati. Ana nizu na afuna?
2: Zingi bizibu, aranta, aranta, wamota kambalini, rionu wamota rakati.
0: Nereweru
2: konekted na wala, avalimu kukun. Dunia tu yangu iyo kura wangu awa anambleba kubarambi. Awa siya kuruga kara. Awa kwa nda kuna geza api mwenyezi zine programu za wangu.
0: Iza wandizi.
2: Mwenyezi zine kwenye kani ujienda. Atibu wa kuhiji awa kwa awa ikawa mwenye kwenye kuhinda wana na awa gamba PDM niye kuhi. Mwenyezi baka ground yenye makuhi.
0: So mti PDM mtaine kia kozire?
2: Haa, naiki mbura mbura.
0: Kitaa
2: kura ya kisinga. Ine mbukasini mbura mbura, masabuka mti mwono gabiga. Hali mbura, uyu mchangu mtu sila gara kwa nabantu wana wajenda mwana kama mkubu.
0: Abantu pakawa, ati wili wakusasura mbura, wili kabukaiko wakusasura kila haba kitu.
2: Mukama kwa kiri yake. Abamu zikamira jano mungomu.
0: Mungomu?
2: Karoho kusanga, budu mejiziki yankoko yombekwe.
0: Kita yombekwe.
2: Kandi na uva kemanyiri. Basta kutwara hivyo yabali yabali yabali yabali mwani zini jokutanga zini miyasa makumia kanu. Nihona gandana na uti diya mnizu yetu.
0: Nangama ni akafuza api diya mnizu zi muihire yu. Igu mwini wetu. Kari. So msaidia gambiri ntipidio. Ntioli wosanga niba mutuwara. Presidenti. Abantu wabakubaha nti. Abantu wabahire yo PDM behire yo. Kusanga wale wakumutuwara umuanyi. Kwa kama le miaka ana. Bakumuolekia. Kiju kie katanika kusibika miaka 10 era biroho 15 buli na ganti na moto kangire mu za PDM katandika na milioni nyagurai koko isatu manye mpunu ibiri nti ntiyabo ni batwalira president nti bamuletege ha ground bamutwara mu muntu yakafunire kwa kakaida abolekie tujja kusanga urundi ya oli kwa kubaye kambira akombe kae kiju za huao mie nikimanyisa kwetaga ya kakaide kandi ya guleyo enkoko ne mibazi ne byokulia budakika buli abiri musaha yetu ya mukaga kankole munti nyongere kwateyo amasimu agandi atuliriza.

0: Okay, kaka dikiwa le commentary radio we hanga na waise mo ya e atin kionga ambire ge banywana oita ba security baraba mu struggle nyingi mbaye ni mbara munyingi arwe bagi wa hatin takaizira mu studio hano nyina abantu abantanga yine cyara ba security bano nyagama mazima gali omulimo gundu guli mulimo go kweha yo mazima no sango musaija ahimbirira akayigo ari aheru ari nzira watamanyire akuija kumurumba aineki mazima omuntu okulinda omuntu kyonga tomanyire we obwa kuija kukurwanisa bwaraba izire akuija himbireki hatiwo ino omwigo obo ine chukuli kyo rundo ine ibali hatiwa agya kuija naki bwitu aroha kulinda akafuna mulimo akulinda amafuta akulinda haduka akulinda byoma akulinda any business yo muntu yone ya mtekereho abese shulite mani haduka arula ki ha business ao omuntu wa kulinda tamanyira genda kuija na kya kulwani saki baitu aro nikimanyisa nto mulimo ogu guli mulimo go kwe hayo baitu omubiona oija kusingura kando obe kyoku omaisoko na ihobo ohobo akaiso tubwito bwakaiso abantu bite byafwayo kusikire yongo kukura abata gamba bwakaiso oli na gamba ekyo kyafwayo mali enganya ni kula mukizo ebale kubolyo bulirize I'm going to be there ya in siu kuija kuija yoko mukaira katalika harayira sobole kuba ni ndambara mbaranka bulikengere nyikara nindi bata mubikare bikwao kana hano na hali. So don't worry, don't worry, don't worry, don't worry. Totia. Otatina. So kintu kya mani muno omuntu behayo muno okuba ne balinda business zaitu. Nkyo kimuna ba police. Buli ekintu kyo ne kigwao kiona. Patakawe rugamba batekayo kintu kindi kiona. Babanza aba police ne babanza genda yo. Oba kiba ekyaki babanza police genda yo ne irumba, ne irumba. Gamba lo.
1: Pastor.
0: Wanji?
1: Wale program.
0: Wale kuliriza?
1: Ano kaya gawa kia kusipine.
0: Kaido kujagire yu, tulidumu za mani.
1: Kujagire, tinkuwa na utramuki kaitawa hindi, nkana tinkuwa.
0: Hira.
1: Na irunda na atumuki wa mhabuza. Akutumuka tige kwa kisazi.
0: Mati mkenge na wakwa imuki ya mugia kusera, mugia kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Rabati ya nyaruhuma Yezefu inikavuka Yonki wa mneni Ama yevali Mweza tusima kienziki Tau tau Wakiru rukumi Nime mpunda Mujara nyambuzi
0: Habani kura wa marao

Webale kanika wa masimu na radio na hivi ndi Aho patu wa muhanda kugenda kwa ima Na mkizo mkuru sayitu yogo Hamuna abakura wa polisi wa patu wa

0: Ok, kagadi kivale community radio dakika zitambwira sifune muza karaba saa ya munana akaire kagenda kati ompora ampora ampora ampora kandi mutagura mutinye mutiralikira buli kimu kiona kyali kulungi muno kandi kyatambura pole pole umulingo nkogo mwe bala abantu banga banya kwandu kagadi mutawuni Rose kyagadi anukura mukize na bandi banga banya kusaidi za akuli kya kisaidi za akuli buchu bu buchu bu kagadi sabuka unte kuli kuli kuli Mbaka gata unikansu, bichuwe kibi, yibi, yibi. So mbala mkizi mjena mwebale kubante, kazi za wanyaku saidi za hanu, saidi za kiengaju, saidi za akuli kagadi secondary school wao. Yuna mbala mkizi mwebale kubante, kazi za mwebale kugonze. Abantu banga wanyaku lipacho kihinda, harumu mwanu wange bamweta rake. Ya ineduka kihinda hao, kihinda hao. Mkula mkizi rake, nda mkizi mkulu ya bagambi ogo, Charles, hamuna wataka bona wanyakuli yao. Bona mara mkize mkiara fande mna mwangi nkura mkize habari gani mna gani huko hapa asante sana kazi hiyo naifanya huko na ibindi vyo na vyo kuteka ingaro mara mkize kani mwebale kugonza kio mano kubante kani za kando kurura nti mwajiri keisa vyo na mwagamba leka because you want it to listening me kio chukuru kiamane kani chukuru muno ni mbateka mwekitinisa ni ingamba I salute you because you mkura kiamane muno ono agambie niwe Saturday wa iragaza aroho muzei biari yehe biavireho biaviraha na mku mwebali abantu wa iragaza kubante kaniza chale mwebali juwele wa iragaza unkarabaho Mpora. Ni mkora samusavei mpora. Kwetegereza kekesi ya leri yetao, iragazao. Nyasangiri wonderful muno. Uwilo mkusinga mteka wa mkarakasa, ni mutumbura bantu ni wakuliriza. Biona nkabikora savenya biyetegereza. Ya gamba, it is good, it is okay. Una gamba webale programu amu, ndereya mutunda wa kilo rukumi ya roha ulirizi. Baitu ndereya kilo rukumi ezo, tukwenda tukuletiro munzani, Tukupime turole kilo rukumi okuihikia. Tukona tuchukole. Gamba alo.
1: Hello.
0: Uwebale kuliriza.
1: Govambi.
0: Ndi mpora mpora.
1: Wanji.
0: Ndi mpora mpora ni nsindikiriza mpora mpora.
1: Uwebale kutuereza. Naitutusimile muno.
0: Mwebali.
1: Kukuta sime vulu wagiongera.
0: Niko kiba.
1: Atika ansavyo nda mkiyawa uliriza nyekia itu. Ambaze na iwa tukwatire steering.
0: Mpora ego.
1: Ego kani tukusima muno.
0: Ego.
1: Atika antandikire kienjojo. Mwagurini mani oko. Ndugeyo nijo mukagadi, mwairumba boda. Nijao kyo mnebe mwavirungi. Nije nyongere kienzi ke mwasaro ngutubimu ulire. Nyongere kia basari mwumweza usingi. Nije ntuma unyambuzi. Nihei mjara wa vegetables watu liso ujagi na kagora no nilinganya nyetole mugalika umwa mama yevale ati nsirimu kenti nije nja kura wakunu saidi za kinogora umwa mama viani nyongere ya umwa mwa nanka ogo tumereta mkazo wa atera radio na asumeta na kane nenji
0: atera?
1: Na kinogora mseri yao ogo na unia mramu kia nja kwa veliki moku nda kaimu ahonare mbiyarga mustafa yu yofu hamuna kugonza vicente wa kirongo atini veliki mutawo ni mavale ndekeho abatari baitu wala mchiri kororo na mutai waye atika mazima leki mwa kupacha mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa m Baito msaidje wakabira kwa ruzoire kakashura.
0: Aria aine kitebe biro bijakuba aine ye kitebe kiaba kete mvumuro. Omwezi gunu. Kiriyo muno. Tugenda kiba mwenyama ruhanga wangi. Kiri mwenyama era oije. Mukago.
1: Karate. Imagine ugumsaje umukabira ka Ruzaire. Njya kuraga ikimo ku mwabyenkya bugwara. Nankogo watemba Dr. Dimani nena tu kija kurabila kimu na kirianjagi tuyeyo Christine kirianjagi nena arawa anda wa kirianjagi yao uja kumanjiza timu ya kirianjagi yao huku tuwarugai tutika tukiole saidi za anu diida tuyamukieho na ankuun kutima diida wabati achantu atruka kola sita tuyamukieho nyanguma Christine wa kola samu kamu yangi.
0: Kale. Okay. Wewali. Ogo sande dida. Avanta yeto lilo wewa abalesere wewe. Abalesere. Yabaleta kwa yabachulika. Nyagamba kangire chai. Lero mungamba. Le kangire chai.

0: Tabigamba baile lekambi baze tuina basigaze bayitu abakuvugaga epikipiki za boda boda na munomuno bazihire obo bitongole bikwaukana ebikora pikipiki hanu kagadi hoima bichweka bya 44 troko kibale kakumiro ne bichweka ebindi oko abana ne bahiyo pikipiki na kwataka sinda kwa mugambire na akateka at first ko banza kuteka yo nikuno ihayo pikipiki yegyo tiniko kwa tukibaze yote ilesi mwotu gambile ekintu ekiba hee kio pukiba kia tuungie soriso nirundi emalira ya kio tuwe kwase geba raha kani ito batugumiza omwana agenda ne bamugamba genda leta ID yao obani yenda angamuntu leta omwema na amuleta olete na sentezi kuingana ingana wengi buti na azileta ne bahimba pikipiki ne bagimuhereza gendo ufuge geno usasura kusikikile zibako waba ikiranize na pikipiki ya tuwa ile, nungwile wa ikiranize, okuba na asasura, rundi kuiko wa ragimarayu. Rundi wa mahiro mwaka, rundi gumu, rundi ebiri. Ukusikira nkoku kitongole, hakuwabali kitongole kine, kategule ya kio. Hayesi gamba tu miaka ebiri, mwaka gumu, miezi mukaga. Kiri up to you. Niyo manjine kukumwa ikiranize, na zati company, wat zati kitongole. Ebi vyanyu. Baitu, obuzi wabuku bahoga, obutu kutangana, hali ya basigazi baitu. Bainja baizira umaitu nebetele nduuru. Bainja bagenzira mbekulebezi nebetele nduuru. Bainja batungire ebizibu nkebiyo. Kionga tibatungwa kuyambibu. Batugamba, epikipiki watu walenu. Watu wala pikipiki. Ya bajajenu. Baisi senkezi kiazoka. Senkezi gaza itu nituengaba gaiga. Senkezi kiazoka walai. senke sazi na wazina wa kiaziri ya loni botali munga yiga togiri ya loni ya bei munu hatu bakumara mwana hile pikipiki yegyo tingu maisa mwana mtu wasa kuwa musajja mkuru baitu watu nukutu beta chale urulimi nuko rulirutio luru kwa gendra mumbere yegyo bei luka lebatio Bonda kweta mwana utavihiro kagama anti kujogere na angu osakole msaija mkuru. Waihayu pikipiki metu katukwete mwana because basi gani bagamba mwana wabodano wawali msaija mkuru. Nuko bagamba. Upaku mwana hile pikipiki yeyu. Na givunga mwezi gumu, miezi ebili, miezi esatu, miezi ena, miezi etanu, miezi mukaga. Alimu na avuga. Obuye nubuhika mbuhile wogenda kuchuli kao. Na ambilo gambo gena mkusembe ila gena notankaku gano iki amore kumaria kusasura. Pikipiki yao nebagiba. Epiyo bakumara kugiba obale nabajikwa bakugamba bakateka mu tracking urundo bundi yo haro bota kimanyire akoba kugamba ye twine watu wate ibwa no bali giba mpaka dobo linka tuligikwata baitu mutai wange pikipiki wa mazile gitwara okutere simu za bakama babe kitongole bakugamba katuje tulole ogenda kulola ekiro nkikyo ekiro nikiwa abo batakakwa ile ansa ya pikipiki ngo bakugirora kandi bo bayino ogivuga buli Nukeruwa mkusule viru mkabili bisatu. Nukeruwa gamba ati kandi kwa wageda mubende. Mubende ujire koraki. Niba kuruondeleza bulika kachua kwa genzire mu. Kionka yu buhikiru obu iyo. Yau etungile kisi bagibile. Okubatirele simu na wabagamba. Pikipiki anjo bagitua bojo mwenyambi. Nguha. Tuake takutuleka yenjini. Baku ibile nka. Katujetu agarukamu. Amazima muliba inganeza. Oba okuibwa kwa pikipiki ye ziba ibezo. Muba mubine mu mukono nkanyuka kampani. Kwa tungire bayinge bakoterere nduru mu mulingo nkogo. Pikipiki bagimwibireho, katugambire mu truka, nuba bayina agivuga nagenda mu bene nagenda ka 10 nagenda kiyenjojo, numugaka ari kwagenda kiyenjojo, kiki kandi uko, kiki. Mpaka ni mu murora ngira agenda. Kyonko bagiba, hatubwa amara giba. Turaka ngwe fuira timukyagirura heri ngwe kubabuzabuza timukugiora kiba kiki ekyo kimanyisa aki muba mubikengere mba mbine mwa mukono rundiki ekiziba kibakirinka ahandi tugenda mu insurance tugapi kipiki ene watuara eri mu insurance kando Hatinka ijuiru mkichanga waka itumwana wa boda boda. Hakaji ya tuwarabasa abaza alisaa inaze ekiro. Karuru matarabiku. niba muhuna ndaba muhita pikipiki ndaba gitwara hati babaregere bakwenda pikipiki yasurwe kandi kuno mukagamba Lawrence Warrens amwana bayi nagivuga bamwisiro umutumbi mugugwireho olede byona bikakorwa hati Lawrence Warrens yigudiwe risasura mukagamba wewe omwana ono atungire kizibu hati Lawrence Warrens katusasuri inyo mulisasura odisha bakimulegere ni muenda sente baka bayisasure kandi kuno insurance akagiyamo yakikana mukamugamba sente za isasure za insurance kwenda mutugambire namba yetu ya simu 0780 80 0 ina mukaga ina otugambire iwe kiki kibakita wanji halo tata
1: wewe bali
0: kuliriza
1: bado kumenya kuja mu nyumba kuyo
0: timanye na nyonyi kuweka guza ati ngwenda mutugambire
1: ari nyinyi abali muna akamutongoro kuba tupiki gifuka wewe tyo kirenge tuire oja gimarayo akiba benyine bagikora sayansi ya kukiba kani ya tuwe haka niwa nevura kwa ya kivanja tuwe hake kuwa nekora kwa kukuna kugirende ituhile ora hili gimara hiyo hakini pasana yako ndioka hamu
0: netuwe haka nevu
1: kwa kwa kivanja kwa kwa kivanja kwa kwa kivanja wa saida oda board
0: aha agambila kantu wako mkakura bukura habu waki network yebura ndai kumara yobumba yenda nkiali buli ni nkiasa sura network yebili nezoka tata
2: halo kezi kitapa
0: mwewale
2: kezi
0: mwewale kulizi
2: sabiti itabaye
0: ati
2: kampune zimini ze takisoka kukendeleza mune ze kukabaloni za pikipiki hapo kuwa mbuli hakubanza kusanga pikipiki nevura okiagi hile givaitu no gitoza nezo batu wakume sigaizu yo mwezi nkagumu wevili hati kaa wekura mwemuna atanika kwevuzavuzi hati na yekaguza vuli mwuli awakuru hapi kipiki ofisikiali zihia ka kani batamu ulio mnibayimukira huku itoza kanda hati kaa walambikiri hizi tipiki wekume hile jovela ikuwai Kiroleti ni kimanisa angu Awa kampuni ya wabamu Kwa kubagawa ino mumukono So tuwe gendeleza mberi tukuya Kia ulirizi
0: Gamba mwabi huu nanukua vili bitio na abweki Gamba lo Okay. Tutankile kubira likia no kutina Wanji
3: Halo
0: Tata kio mnembe mwili mutu
3: hatinka nyo habugawira korora baina mwabu gobya baina manano obaraba baina kibatekea mwye kugena ni wagirora chekano uwerabe buzire mwili yangwe bagi wengi heko zire kwa kwa sire vale kwa bugobya ya uwekyo kwa bugobya
4: irafisa kubaya ituwe na tuagame tukuba hangia ila gali nga mazima kampuneri kubeli ina mumu nga guza nabu waki aruhu kare nwe nyuma ahu akababu mwana wa bodu mwana wa bodu kare nwe bakabanza wa muoninga pikipiki yenu tukakuba no gamba tukikozi sakiri atuli akageya ya kalino imi maha unyabitu sakase iyo mwaka guli kaba hui kwezi hui chiminizi na ya kaba kwa katano wa kwa mkago mwajaba mgamba uwe pikiye nugi nrovu ile uwe chiru hati uchabari uwe wabahovu ilovu twara abasabazi bakabagwangazi kabaziri sanka munana kwikiro yabina agenda ibitata bisange yabina akira kusanga ibitiri kuzi biri mu muhanda ngo mugwera pikini bakora nibagimo yaba tam batamkeye batamuhita bakora pikini bakagimo yabo iyo uba tera kale no aho nao akijana alibatana ikawa stage boda na ikawa kutera kampuni gamba wirinda we bintu rakora labirya nyenge yabina gamba were katuru bataru batuma kusanga sashindi bwe naba binagiri atawo nya inguba ni ngama na nyu ira kampuni ire kuwe kuziri ibinde mu mukuru ira aho gukiba boda tukuba bokuba tukugire mu rundi era aruko runda aruko bizuko yeretera aruko na buba kora buba gitwara ni yero nyani zenda bwo kweta ka ere kwai mukora kini bwo gitwara
0: okay kali wanji tat wanji
5: eh wanji ore kuzo kuna matochkora
0: ego
5: inagama janga bashesha babagina mu mukono njokuna bojo kuno bazayo kakubura bazivuga bazi marayo bajibishaga bakya muturo akayabo akagogama ngo bagireke mu baka nora gandara bagina mu mukono kwese chamani munonga government ebitame ekarika ko washeduzo ko bachondoza
0: kandi sende zo za truck abayitusasuza akwa batugamba sasule sende zo za trucking hati kandi bagihamu yaki kandi nyagisasuire sentezo tuisasura tugamba tracking mitwaro tinyabaze zingaba itu tuisasura senti hata kumalira abakimuzihamu kandi ni mtumalira mutekere omulaike za tata
6: hello chalkam
0: wanji
6: ono msoko pat dari mazibo nande tena kudup abasaija bako baguza pikipikia niba kwenda kuibaga abantu ina kudupe gari mazima watu kwa norora ola gena kuguza pikipi kionka na ikana akura kinu na ima nibu bako mani baituwara bali kwa kota dupa watu manya tuwa kini wa iteire mu iyo gimanyo tanto te mtu wa kini kano ula kuteire simi ya gama we pikia nga baginyo saazen tuwanzo lindeo Tuko kwa kanga
0: yaro. Okay. Ojo. Mazima. Tukenga gaki nyine kibakira gati yaho. Wanji?
7: Hello.
0: Tata.
7: Wabale kwereza.
0: Wabale kuliza Josephine wa Kabuga.
7: Mbuyine.
0: Wabale kunyina.
7: Yego.
0: Kati
7: aba saidya mu Rwanda kakodio kabo.
0: Kintu ekusana bakine musa muhandizi.
7: Amazima.
0: Okibuzabuza.
7: Tokubakenga ni baguma baiti bakabadika bakakenga.
0: Tokubakenga nagoma kabe.
7: Pikipiki zao bazegarura magezi. Bazi kubagobora onesenge.
0: Nagamba nayikagiye yongeze.
7: Nibongera ati nibagihondi.
0: Baiti bakwa.
7: No nibamuyaho gezindi. Nistamu wakura kwa sende.
0: Ezo sete zekibi ezo?
7: Zingi kumasi.
0: Babi
7: manjira bintu biyabu.
0: Bintu biyabu. Kale. Ondi gamba lo.
8: Kale kwa nuranga njira ndapika. Akambeli nyenda kunanga. Kumarira yu Brian. Kale bayiri kwa kugamba pikipiki ze nkuruba raba talini huwe nini. Pikipiki ze nkuruba bazi hanka.
0: Baisubura hanka.
8: Baisubura hanka kari. Nira nizizu.
0: Otio. Nkuru weze si mutuunda muzi hanka muisubura maduka ganka na mbili batuunde nkuru. Pikipiki nkuru. Sajaba kakuize muzi hanka. Pikipiki nkuru muraba mutali ninyo abongera mukatwara pikipiki za abana ba bodaboda ezi kuibwaga balai kuimara imisa zile ikuwayo uja kule pikipiki kwai ebuziri tracking ya mukatujitura bagambira kilo kimu bilo bibiri hatubika ikabiro bisatu umwana huwa mkuniro yakula lezele bilango chari chari no yukaguza yee kweli mali ona gambiri awebale kuija niwe anko Josephine wakabuga aroa uli uwebale kubante kaniza chari ee gabalo tatu
9: yes,
0: eh?
9: Yes,

0: Yakika zilisata zikuwe tuwa kato msaya muenda kandi mwebale kubante kani tata
1: iyo kimanyire kurundi
0: ezeba lito mikieno ukuba kwa to mikieno walai
1: nakuwa ukuba bantu bengi bafuire pikipiki wazire yorodi roni kandi baba isire chali kama bafu chali bali mubujune kiongamu ukuongela kubasasuza kukua tekeza singe kukua buruha
0: Uliwa tegeneze wa jiteiruwe mizeo. Mwoye. Hee. Hawa kienere. Ya gamba muliwa mtegeneze ize usharu kufa mkieno. Aha. Katuba shabiri. Mwegendereze. Mwamura kule chochintu. Eshitabonire pikipiki z'abana zirabura mukanga kutrakingi mukatugambira ngo terakora mukatubuza abuza mukaba muri yaho mukatarika kutubuza abuza tikazirebire network cyabo zire oberinkai buri akaba uri kugireba twaba nyaba ndakashashuire kuko nacendeza sente network eri kubura tokagireba je naha bwenki nawecho mwegendereze kwera abokuba turabakenga munonga